0: og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Elise.
2: Hei,
1: hei, hei. Vekket vi deg, eller?
2: Ja.
1: Ja, og så skal vi prøve å finne ut hva du driver med.
2: Ja, så ser vi.
0: Gjett jobben.
3: Elise, det vi vet om deg jo at du 22 år, bor I Vormsund og glad I trening og hunden din, Jimmy, stemmer det?
2: Ja, det stemmer.
3: Nå har vi altså to spørsmål. Hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du 2000 kroner. Kjetil, du kan få starte I dag.
1: Ja, jeg lurer på, dette jo oppriktig nysgjerrig på. Ja. Den jobben du har nå, Elise, drømmejobben din?
2: Ja. Det drømmejobben.
3: Åh, det jo helt fantastisk å starte med drømmejobb som 22-åring. Da føler jeg, fordi når man 22, Kjetil, så kan man jo ha gått sånn lærlingsskoler.
1: Ja.
3: Eller du kan ha liksom bare begynt på noe når du gikk ut av skolen, sånn som jeg elsket å jobbe I barnehage, for eksempel.
1: Jeg jobbet I radio da jeg var 22, det var drømmejobben det.
3: Ok, Elise, for jeg lurer da på, jobber du med å hjelpe mennesker?
2: Nei, ikke direkte det, nei.
3: Ikke direkte hjelpe mennesker. Hva tror du hun kan være innenfor da?
1: Jeg tror at Elise, fra hun var en liten jente, drømte om å bli frisør. At hun klippet alle dukkene sine, og visste at fra hun var bitteliten, jeg skal bli frisør, og så har hun blitt frisør, og så det drømmejobben.
3: Ja, fordi du føler at frisører ikke hjelper mennesker på en måte.
1: Ikke alltid jeg føler meg så hjulpet når jeg kommer ut fra... Frisøren prøver å hjelpe meg så godt han kan, men det ikke alltid jeg får til likevel.
3: Ja, for jeg føler at vi må da ta vekk alle helsegreier. Vi må ta vekk skole, vi må ta vekk barnehager. Vi sitter igjen altså med frisør. Ja, ok da. Ok, ja. Skal vi gjette?
1: Elise, du frisør?
2: Nei.
1: Åh.
3: Ok, Elise, hva du jobber med?
2: Jeg jobber som banemontør.
3: Banemontør?
2: Ja.
1: Hva gjør du da?
2: Det infrastruktur på jernbanen.
3: Hæ?
1: Hvorfor dette drømmejobben din, Elise?
2: Nei, det litt fordi jeg har prøvd meg litt forskjellig. Jeg jo 22 år, men jeg har nylig startet som altså innenfor jernbanen, og bare trives altså så godt. Det godt miljø, kjempemorsom arbeids... ja, altså det så mye morsomt vi driver med. Jeg lærer noe nytt hver dag, og det givende, og ja, det trives veldig godt.
3: Men du et B-menneske, du Elise?
2: Jeg et B-menneske,
3: ja. Da kan man jobbe på natten, vet du. Da håper jeg du får en nydelig dag videre, og så må du kose deg med jobb til natten som kommer.
2: Jo, mange takk.
1: Ha det.